let it shine. Tonight is mine.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Draga naša, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobro nam došli. Utorak je 12. dana svibnja maja 2026. godine. Ujutro smo zakoračili okupani kišom, a trenutna temperatura zraka 11 je Celzijevih stupnjeva. I za danas su meteorolozi najavili pravi bučkuriš, što bih se reklo, kada su vremenske prilike i neprilike u pitanju, od kiše, od pada temperatura zraka, osjetnog zahlađenja, na vrhovima planina moguć i snijeg. Nevrijeme već jučer došlo na prostore Bosne i Hercegovine. Gračanicu je, odnosno Gradačac je zahodio jak led, napadao je gotovo kao snijeg, što su zaista tužni prizori u proljetno vrijeme. I Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narančasti meteo alarm za određena područja naše zemlje, o tomu ćemo nešto kasnije. I evo, to su neka od upozorenja s kojima započinjemo današnji dan. Što se tiče još nekih od servisnih informacija, imamo planska isključenja električne energije najavljena za danas, pa ću vam reći koja će to područja biti bez električne energije ovog utorka 12. svibnja. Dalekovod Pajtov-Han, trafo područja Karići, Okruglica, Brgule 2, Lalića, Mlin, Toljenak, Golobrdo, Zubeta, Ravne, Doli, Ranč, Šikulje od 9 do 15 sati danas su bez električne energije. A što se tiče još nekih servisnih informacija, svima vama koji jutros vozite, zatvoren je ulaz na Jojića mostu u jednosmjernu ulicu, ulicu Put Mira u Varešu. Radnici javnokomunalnog poduzeća rade na pranju onog odvojka iz ulice Put Mira prema zgradi komunalnog i staroj crkvi u Varešu. Tako da evo, u ovim jutarnjim satima trenutno je obustavljen ulaz u jednosmjernu ulicu preko Jojića mosta. Kad sam vam se ovo rekla, red je najaviti i program našeg i vašeg radija koji danas možete pratiti kroz ovih 8 sati. Do 9 sati emisija Jutro sa servisnim i lokalnim informacijama. 9.00 prve vijesti iz našeg studija. Nakon toga ćemo listati dnevni tisak, izdvojiti najaktualnije teme i naslove i onda točno u 10 emitirati ponovno vijesti Radio Bobovca. Kulinarske teme očekuju vas u terminu od 10 do 11 sati u novom izdanju emisije Radio Kuhinja. Nakon Radio Kuhinje od 11 do 12 sati slijedi marketing program. Od 12 do 13 ćemo ponoviti neke od aktualnih lokalnih informacija i za 13 sati pripremiti i emitirati vijesti našeg radija u nešto duljem formatu. Emisija Popodnevna panorama i danas vas očekuje u terminu od 13 do 15 sati, a kada je današnja Popodnevna panorama u pitanju, ponovno vam spremamo nešto lijepo, nešto lokalno, lijepe priče dijelimo s vama, pa ćemo ovog puta najaviti i kulturno-tradicijski događaj pod nazivom Vareš u Splitu. Otvorenje je večeras u 18 sati u svečanom salonu Sportskog centra Gripe u Splitu. Inače, dani Vareša u Splitu se održavaju od 12. do 14. svibnja. Večeras će biti dvije izložbe, etno izložba Vareške baštine i izložba digitalne poličice. Pa evo svi, dragi naši slušatelji koji ste na području Splita i okolice, Solina, Kaštela, Trogira i koji imate volje vremena, posjetite svečani salon Sportskog centra Gripe i posjetite neke od sadržaja manifestacije Vareš u Splitu. A i mi bi trebali danas u popodnevnoj panorami staviti akcent upravo na ovu manifestaciju.
Što se tiče programa našeg radija, toliko o današnjim sadržajima. Ostaje pozdraviti sve vas, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas onaj najposebniji rođendanski šaljemo do Ivančeva našoj dugogodišnjoj članici gospođi Mariji Martinović, koja slavi svoj rođendan. Draga Marija, neka vam je sretan rođendan, budite zdravi, sretni još puno, puno godina i uživajte u svakom danu života. A vama, poštovani slušatelji koji nas jutro pratite, bilo na našim zemaljskim frekvencijama ili putem interneta, želimo dobar prijem i ugodan dan.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme nam je za vrijeme, a jutros je u našoj zemlji oblačno. Prolazni pljuskovi registrirani su širom zemlje. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Bjelašnica 4 stupnja, Sokolac 10, Livna i Srebrenica 13, Jajce 14, Drvar i Sarajevo 15, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno i Tuzla 16 stupnjeva, Sanski most i Trebinje 17, Mostar 18, Bihać najtopliji 19 stupnjeva, u Varešu trenutno 11 celzijevih stupnjeva. Danas prije podne umjereno do pretežito oblačno, povremeno s lokalnim pljuskovima, sredinom dana jače na oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperatura zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg, vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad, topli dio dana je prije podne. S dolaskom zahlađenja u drugoj polovici dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stupnja. U Sarajevu više sunčanog vremena prije podne, kiša i zahlađenje se očekuju u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stupanj. Izgledi vremena od srijede do petka su ovakvi. Srijeda 13.5. umjereno do pretežito oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 0 i 4, na jugu zemlje do od 7 do 11 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka sutra ujutro između 13 i 18, na jugu do 21 stupanj. Četvrtak 14.5. više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. S jugozapada se očekuje dolazak padavina tijekom noći na petak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stupnjeva, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura zraka u četvrtak između 17 i 22 stupnja. Petak 15.5. umjereno do pretežito oblačno, većina padavina je u jutarnjim satima. U Hercegovini tijekom cijelog dana povremeno s lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 stupnjeva, najviša dnevna između 17 i 22 stupnja. Imamo izgled vremena i za subotu, 16.5. U našoj zemlji i dalje nestabilno. Vrijeme prije podne s lokalnim pljuskovima, više padavina u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 14 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u subotu između 15 i 20 stupnjeva. I još kratko, poštovani slušatelji, bio prognoza dodatno će se pogoršavati. Prevladavat će nestabilno vrijeme praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod kroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih bolova i bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji, osobito u popodnevnim satima kad će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

U nastavku jutra Radio Bobovca, poštovani slušatelji, o stanju na prometnicama zahvaljujući našoj suradnji s Bosansko-Hercegovačkim automotoklubom. Tako iz Bihamka jutros kaže, zbog kiše koja je padala tijekom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelira se na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična pretjecanja. Molimo i ostale sudionike u prometu da budu oprezni i da poštuju sve prometne propise. Zbog redovitog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopča zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, ima 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina u Banj Brdo vozila do 3,5 tone prometuju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Ista situacija i na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinj, gdje je dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolnika na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Imamo i najavljene radarske kontrole područje policijske stanice Olovo. Najavljene kontrole su do 12 sati na M18 u Bjelišu i od 12.30 do 16 sati na M18 u mjestu Dolovi. Svima vama želimo sretan put i sigurnu vožnju. 8 sati 27 minuta, ovo je jutro Radio Bobovca.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 12.05. kroz bližu i dalju povijest tetko je rođen na današnji dan. Doznat ćete ako nas budete slušali u narednih par minuta. Ja ću napomenuti odmah na početku da do kraja godine imamo još 233 dana i da je danas Međunarodni dan medicinskih sestara, pa svim medicinskim sestrama. Čestitamo njihov dan i sami znamo koliko je ova profesija vrlo značajna i koliko medicinske sestre pomažu svima nama kad zagusti i kad nam zdravlje zašteka. Inače, Međunarodni dan medicinskih sestara se obilježava u znak sjećanja na datum rođenja Florence Nightingale. Upravo sa Florence ćemo započeti pod rubriku Rođendani. Britanska bolničarka i humanitarna radnica Florence Nightingale, utemeljiteljica modernog sestrinstva, poznata kao dama s lampom, zbog redovitih obilazaka ranjeničkih kreveta tijekom noći, rođena je 1820. u Firenci. Engleski slikar i pjesnik Dante Gabriele Rossetti, koji je imao i znatan utjecaj na razvoj simbolističkog pokreta u Europi, rođen je 1828. u mjestu Birkington-on-Sea u Kentu. Francuski skladatelj Gilles Massen, autor opere Don Quixote, koja je premijerno izvedena u operi Monte Carlo, rođen je 1842. u Montau, kraj Saint-Étienne. Čilanski pjesnik i nobelovac Pablo Neruda, pravim imenom Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basso Alto, koji je 1971. dobio Nobelovu nagradu za književnost, rođen je 1904. godine u Paralu u Čileu. Američka glumica Katherine Hepburn, koja drži rekord s najviše osvojenih Oscara i koju je Američki filmski institut proglasio najvećom ženskom zvijezdom filma svih vremena, rođena je 1907. u Hartfordu u Connecticutu. Britanska kemičarka Dorothy Hodgkin, dobitnica Nobelove nagrade za kemiju, rođena je 1910. u Kairu. Hrvatski glumac Karlo Bulić, nezaboravni doktor Luigi iz TV serije Naše malo misto, rođen je 1910. u Trstu. Američki arhitekt Daniel Libeskind, član Akademije likovnih umjetnosti u Berlinu, rođen je 1946. u Lodžu u Poljskoj. Američki glumac Emilio Estevez, poznat po ulogama u filmovima Repomen, Moćne patke i Nastavcima zasjeda, Maximum Overdrive i Bobby, gdje je bio i scenarist i producent, te ulogama u westernima kao Mladi revolveraši i nastavak Mladi revolveraši 2, rođen je 1962. u Staten Islandu u Njujorku. Američki glumac Rami Said Malek, koji je 2018. patentirao rok pjevača i tekstopisca Freddie Mercurya u Bohemskoj rapsodi, prvi glumac egipatskog porijekla koji je dobio Oscara za najbolju mušku ulogu, rođen je 1981. u Los Angelesu. Brazilski nogometaš Marcelo Vieira da Silva Jr., poznat kao Marcelo, rođen je 1988. u Rio de Janeiro. BH alpski skijaš Marko Šljivić, koji je nastupio na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju 2015. rođen je 1996. u Sarajevu. Prelazimo na događaje. Engleski avanturista James Smith 1607. je osnovao prvo englesko naselje na tlu Sjeverne Amerike, kasnije po njemu nazvano Jamestown. Majka Terezija okrunjena 1743. kao kraljica Češke. Češki skladatelj, dirigent i pijanist Bežih Smetena, osnivač češke opere i moderne glazbe, najznačajniji predstavnik češkog glazbenog nacionalizma, preminuo je 1884. u Pragu. Norvežanin Roald Amundsen, Italijan Umberto Nobile i Amerikanac Lincoln Ellsworth 1926. prelijeću zrakoplovom Sjeverni pol. George VI. U Westminsterskoj opatiji u Londonu 1937. krunisan za kralja. Ceremoniju prenosila televizija BBC, što je bio prvi TV prijenos. Poslije godinu dana snimanja 1947. prikazana Slavica, prvi jugoslavenski igrani film nakon Drugog svjetskog rata. 1949. zvanično okončena sovjetska desetomjesečna blokada Berlina, tijekom koje je grad snabdjevan iz Savezne Republike Njemačke zračnim mostom. Američki filmski reditelj i glumac austrijskog porijekla Erich von Stroheim Protagonista snažnog naturalističko-senzualnog stila u kinematografiji, jedan od najvećih redatelja u doba njemog filma, umro je 1957. u mjestu Saint-Etienne. Zapadna Njemačka uspostavila 1965. diplomatske odnose s Izraelom. Arapske zemlje su prekinule odnose s vladom u Berlinu. Engleski pisac John Masefield, koji je u poeziji često slikao grube i sirove vidove života, pri čemu je kao kontrast još jače isticana idiličnost njegovih stihova, preminuo je 1967. u Abingtonu u Velikoj Britaniji. Svjetska zdravstvena organizacija objavila 1988. da u svijetu ima više od 34.000 oboljelih od side. Skupština Srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banja Luci donijela 92. odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije Srna. Ne može da spriječe širenje sukoba u BiH, promatrači Europske zajednice 1992. napustili su Sarajevo. Palestinska policija stigla je 1994. na zapadnu obalu u okviru priprema da od Izraela preuzme grad Jerihon, sjedište palestinske autonomije u toj oblasti. Vlasnici centra Rockefeller u Njujorku, iza kojih je stajao japanski kapital, objavili su 95. bankrot. Predsjednik Rusije Boris Jeljcin i čečenski vođa Aslan Maschadov potpisali 97. sporazum o obustavi neprijateljstava. 2006. počeli radovi na obnovi starog kamenog mosta u Konjicu, koji je od 2003. na listi nacionalnih spomenika BiH. Podsjećanje radi, stari kameni most svečano je otvoren 16. lipnja 2009. na dan općine Konjic. Potres je čine 7,8 stupnjeva Richterove ljestvice 2008. pogodio provinciju Sichuan u Kini, poginulo je 69.016 ljudi, 18.830 ih se vodilo kao nestalo, a bez krova nad glavom ostalo je preko 5 milijuna ljudi. Talijansko-američki pjevač Julius La Rosa umro 2016. u Krivicu u Wisconsinu. I srbijanski ilustrator Rade Marković, karikaturist, stripski crtač, dizajner, pisac tekstova iz povijesti i teorije umjetnosti, umro 2017. u Zaboku.

20 vozila i vozača, izvršeno 22 pregleda vozila i osoba. U skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima uručena 4 prekršajna naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom bez položenog vozačkog ispita. Nije bilo evidentiranih događaja iz oblasti kriminaliteta, a utvrđen je identitet za jednu nepoznatu osobu, kaže se na kraju izvješća.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.

slovo neme nalazi, prije mi je misli dala, a sad više ne. Kasno noću ustajem, brigama se predajem, dal da idem ili to sebi teret ostajem.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nižu se reakcije nakon što je visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit najavio podnošenje ostavke na ovu funkciju. Među političkim akterima u BiH vladaju podijeljena mišljenja o ovom potezu, o tim povodom oglasio se i ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak. Usprkos tomu što izuzetno cijenim angažman Kristijana Šmita u BiH, moram istaći da državnost Bosne i Hercegovine ne ovisi o njegovom imenu, kao što ne ovisi ni o imenu bilo kojeg pojedinca. Stvaranje narativa prema kojem bi se Bosna i Hercegovina raspala odlaskom jednog visokog

0: rezultatom 0-0. Pobjednici polufinalnih duela će 23. svibnja na kultnom stadionu Wembley igrati veliko finale, a ulog je plasman u elitnu englesku Premier ligu.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu trenutno 13 stupnjeva, 9 je sati, 6 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti radio Bobovca prve za danas.

9:19, vrijeme da listamo dnevni tisak u programu vašeg i našeg radio Bobovca i ovog utorka 12. svibnja. Za početak ćemo prenijeti naslove iz današnjeg večernjeg lista. A večernjak u današnjem broju piše: u cijeloj BiH upaljen meteo alarm, opasnost od tuče. Kolumna Joze Pavkovića: zašto nitko nije obilježio 35. obljetnicu početka rata u BiH. Traži se nasljednik, tonu u politički kaos, desnica na pragu pobjede, ljevica u totalnom rasulu. Već od lipnja Europa pred ozbiljnom nestašicom, vozačima prijete nestašice goriva. Rođeni Mostarac hulom pred vratima raja, ovo je nevjerojatno, borba za premiership. U Ljubuškom konferencija, mediji i turizam. Poznati hercegovački zabavljač Daniel Boto pretučen u Njemačkoj. Andromeda večeras na sceni, može li pjesma o Hrvaticama katolkinjama iz BiH plasirati se u finale ovogodišnjeg Eurosonga. Vozači, budite oprezni zbog mokrih kolnika. Novi kompleks, što su otkrile satelitske snimke, ubrzano grade megatvornicu. Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, izmjene zakona o kaznenom postupku federacije, dopuna liste. Putin je izgubio važno uporište na drugom kraju svijeta. Dosad nepoznati detalj o Čiri Blaževiću, dva put je odbio Tuđmana predstavljen dokumentarac o legendi. Rizik od gubitka

kontrole dva poznata proizvođača povlače gume. Cijene dizela i dalje u padu. Kako izgleda nova dionica autoceste? Nova pravila za vozačke dozvole, stižu velike promjene. Kućni sajam FIS u Ljubuškom, Brčkom i Doboju 15. i 16. svibnja. Energetska suradnja Federacije BiH i Crne Gore, značajan događaj. Zlatni Orlando 2026. za plivače i plivačice, Zrinskog pregršt medalja u Dubrovniku. Uhićen nakon što je naručivao diplome kao STEM-u, a sveučilišta niču kao gljive poslije kiše. Čista improvizacija, školu za djecu hrvatskih povratnika sele u oronulu zgradu. Pitanje koje muči mnoge, imate uvjete za odlazak u mirovinu, ali nemate uvezan staž. Na mlin poslodavcima katastrofa, što predviđa novi zakon o radu Federacije BiH. Ogroman gubitak za njih, njemački mediji o krađi Hrvata podrijetlom iz BiH. U strahu su petočlana obitelj se izgubila na Prenju, pokrenuta akcija spašavanja. Opao prekogranični shopping turizam u BiH. HAZU BiH upozorava na sve veću neravnopravnost. Ovo je općina u Hercegovini zabranila ispašu stranim pastirima. Liječnik otkrio tajnu, ovaj dio vašeg tijela pokazuje starite li zdravo. Majčini geni, ovo su ključne stvari koje dijete nasljeđuje od majke. Tko je državljanin BiH po čijoj direktivi službenik u Srbiji tražio papire? Koliko se kuhaju jaja, jednostavno pravilo za savršen rezultat. Stigao crveni meteo alarm za Hrvatsku. Amerikanci detaljno analizirali BiH pred svjetsko prvenstvo. Imaju li zmajevi šanse? Mogu li nakon nogometaša i BiH rukometaši na svjetsko prvenstvo? Kremlj pokazuje slabost, Putin prvi put nagovijestio kraj rata u Ukrajini. Večernji list i ovog utorka donosi zanimljive teme od OHR-a nakon Šmita pa do rituala ispijanja kava. Šmitov odlazak, početak kraja OHR-a, naslov s naslovnice večernjaka. Trump i Putin idu kod Ksija, mir na Bliskom istoku i Ukrajini se još ne nazire. Nikola Katić za večernji list, nakon sezone i snova sa Šalkeom želim odličan rezultat i s Bosnom i Hercegovinom na svjetskom prvenstvu. Kafići i terase puni ljudi, kava ostaje ritual kojem poskupljenja ne mogu ništa. Toliko o pisanju današnjeg večernjeg lista. Mi u nastavku slušamo Radojku Šverko i pjesmu Ljubim te do bola.

sati i 28 je minuta, listamo i Sarajevsko oslobođenje koje danas piše. Građani pamte, ali nadležne nije briga. Izvori iz CNN-a tvrde da je povratak ratu sve izvjesniji, Trump gubi živce. Hoće li Sarajevo doista dopustiti gašenje jednog od simbola grada, sumorni dani za Skenderiju? Češka obitelj zalutala na prenju usred nevremena, spasio ih GSS nakon višesatne potrage. Koncert Indeksi i prijatelji večeras okuplja legende regije. Irfan Peljko sudi revanš susret finala Kupa BiH između Veleža i Zrinjskog. Nastavak NBA play-offa. Cavaliersi izjednačili seriju protiv Pistonsa, Oklahoma počistila Lakers. Objavljena vremenska prognoza za naredne dane, upaljeni brojni meteo alarmi. Uznemirujući snimak iz BH susjedstva, dječak propao kroz krov zgrade. Idu u karantenu, posljednjih 6 putnika napustilo brod pogođen Hanta virusom. Željko iz BiH nožem napao radnike, pa o klagijama dobio batine. Donald Trump opet zaspao tijekom sastanka u Bijeloj kući. Stanje na putovima, objavljeni radovi širom BiH usporavaju promet, iz Bihamka uputili apele. Raskrinkana Tuzlanka varala ljude da joj je automobil u kvaru, koristila i lažne eure. Kako je genije porijeklom iz BiH ojadio kripto platforme za 65 milijuna dolara. Kvad sletio s lokalnog puta kod Tešnja, suputnica zadobila teške ozljede. Pad Orbana mogao bi srušiti nekoliko milijardi vrijedan kontroverzni projekt u RS-u. Rat u Iranu nekima donio milijarde, kome je Trumpova invazija napunila džepove. Nakon 5 godina ponovno uspostavljena izravna zrakoplovna linija između Sarajeva i Berlina. U rubrici Sport pročitajte, legenda želi preuzeti reprezentaciju Italije nakon debakla protiv BiH. Spremaju se brojne promjene u željezničaru tijekom predstojećeg ljeta. Jakirevićev hal poveo kod Milvola, na pragu je finala play-offa. Barbarez objavio popis za svjetsko prvenstvo. Borac i željezničar oslabljeni u međusobnom duelu, Sarajevo u problemu protiv Širokog. Ništa od Borčeve proslave, titule protiv željezničara, Banjalučani odgodili slavlje. To i niz drugih naslova čitajte u današnjem Sarajevskom oslobođenju.

Listamo i nezavisne novine iz Banja Luke koje pišu Hanta virus zabrinuo građane. Doktorica iz Banja Luke kaže da nema razloga za paniku. Šaranić poslao važnu poruku građanima o Hanta virusu. Institut spreman reagirati. Upozorenje meteorologa, moguć grad i olujni udari vjetra, ovi dijelovi Srpske najugroženiji. Stiže najmoćniji lunarni trenutak godine, astrolozi upozoravaju na plavi mjesec. Pohani bagrem, zaboravljeni recept, miriše na ljeto i nostalgiju. Dan Vojske Republike Srpske, središnja svečanost u vojarni Kozara. Kultni dosje X se vraća, poznata i nova glumačka ekipa. Savršen doručak zobene pohuljice preko noći. Pet timova želi Janisa Milwaukee pred velikom odlukom. Vlasnik podijelio 240 milijuna dolara radnicima. Praznik Svetog Vasilija Ostroškog, narodna vjerovanja i tradicija koja traje stoljećima. Bijela kuća na ivici nove odluke, Trump bijesan ozbiljno razmatra nastavak rata. Građani Republike Srpske pred novim udarom, participacija bi mogla koštati tisuće maraka. Banja Luka u znaku humanosti, trkom za Sofijin prvi korak. Upozorenje meteorologa, mogući tuča i olujni udari vjetra. Tesla opisao što nas čeka do 2035. Željka Cvijanović reagirala na izjave Kaje Kallas o odlasku Šmita. Tisuće ljudi stigle u Gradišku zbog domaće hrane i tradicije. Oglasio se i Dodik, Kallas neznanjem smučila Europsku uniju svakom pristojnom čovjeku. Željko iz BiH izazvao skandal na švicarskom sudu, vrijeđao suca. Novosti, Francuska traži novo partnerstvo s Afrikom. Plemenit posao medicinskih sestara, težak i pun izazova. Dvije osobe poginule u padu malog zrakoplova u Francuskoj, pišu nezavisne novine. U rubrici sporta čitajte, Slovenija će morati bez Dončića. Poznati analitičar ima idealnog nasljednika za Liverpool. BH rukometaši počeli pripreme za baraž sa Farskim otocima. Xabi Alonso, prvi kandidat za trenera Chelsea. Jake Paul razmišlja o kraju karijere. U rubrici ekonomija cijene nafte ponovno rastu zbog tenzija na Bliskom istoku. Broj putnika na Hitro upao. BiH u 4 mjeseca ostvarila deficit od 5 milijardi maraka. Trebinje je preteklo Banja Luku po cijeni stanova. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjih nezavisnih novina.

Ostao nam je još od dnevne liste za prelistati, pa da vidimo što to danas donosi. Štimac pred Velež očekujem pobjedu. Svi izbori do sada su bili pokradeni, što će se dogoditi ove godine. Prije izbora dali 496 obećanja, ispunili tek 4. Išmitov nasljednik Britanac će biti sporan ako ga ne imenuje vijeće ministara. Dok ostatak kontinenta obilježava Dan Europe, BiH bi trebala dan propuštenih prilika. U rubrici BiH čitajte Velagić, sačuvali smo radna mjesta i poboljšali uvjete za učenike i nastavnike. Vlast šuti, građani trpe kako građani izlaze na kraj sa stalnim poskupljenjima. Plan rasta pretvorio se u plan pada. Situacija šizofrena, ali grad mora funkcionirati. U rubrici vijesti iz svijeta čitajte General Motors reže IT timove i traži AI stručnjake. Trump uskoro ide na redoviti godišnji liječnički pregled. Trump Tower će se graditi u Tbilisiju, Trumpov sin najavio projekt. Finski predsjednik, vrijeme je da se počne razgovarati s Rusijom. Trump, Kurdi su nas razočarali. Trumpov čovjek postaje novi predsjednik američke središnje vlade. U rubrici Sport pročitajte, Barbarez objavio popis računa na 26 igrača. Zrinski i Velež pripremaju se za uzvrat finala Kupa BiH. Posluš je nakon Veleža srećom drugi rezultat.

Detalji s potpisivanja sporazuma i južna interkonekcija danas u dnevnom listu. To je niz drugih tema, čitajte u Mostarskom dnevnom listu.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević objavio je na društvenoj mreži X ironičnu poruku upućenu ministru vanjskih poslova BiH i lideru Naroda i pravde Elmedinu Konakoviću. Nakon što je podijelio video na kojem Konakovića čujemo kako priča da su se novom modelu funkcioniranja Trumpove administracije za zaustavljanju najgorih Dodikovih planova, Kovačević se Konakoviću zahvalio za političke poteze koji su prema njegovom tumačenju koristili Miloradu Dodiku i vlastima RS-a. Kovačević je u objavi naveo kako je red zahvaliti se političkoj gromadi i diplomatskom velikanu Dini Konakoviću, tvrdeći da je upravo on pomogao bagerom, izbrisao gumicu o međunarodnu izolaciju Republike Srpske i na kraju onemogućio odlazak Kristijana Šmita. Da budemo realni, bez njega bi svaki uspjeh bio teže ostvariti. Hvala, legendo, napisao je Kovačević.
0: Vijesti.
1: 5 mladih planinara spašeno je jučer 11. svibnja s Prenja, a Gorska služba spašavanja Preň objavila je detalje akcije. Kako su objasnili, jučer oko 17 sati operativni centar Policijska uprava Konjic obavijestio je GSS Preň da se na planini Prenju podnožju vrha Otiš nalazi 5 osoba koje traže pomoć zbog gubitka orijentacije, nadolazećeg nevremena i nemogućnosti smještaja s obzirom na to da je planinarska kuća Vrutak bila zaključana. Odmah po prijemu informacije stupili smo u kontakt s osobama te im dali upute da se kreću prema dolini Tisovice, pokušaju pronaći divovu kuću i sačekaju dolazak naših timova. S obzirom na to da u Tisovici nema telefonskog signala, date su im dodatne sigurnosne upute za dalje postupanje. Zbog snježnih nanosa i odrona put prema Tisovici još uvijek nije prohodan za vozila, tako da je jedina moguća opcija bila pješačka intervencija kojom prilikom je potrebno svladati oko 1000 metara uspona. U akciju je upućeno 9 pripadnika GSS-a Prenj zajedno s potražnim psom Nerom. Tim je iz pravca Ibdra krenuo prema Tisovici po jakoj kiši, mraku i veoma nepovoljnim vremenskim uvjetima uz najavljeno dodatno pogoršanje vremena i obilne padavine tijekom noći.
0: Vijesti.
1: Nakon skoro 3 sata hodanja, potrage i lociranja na zahtjevnom terenu uspješno smo pronašli svih 5 osoba. Radilo se o državljanima Republike Češke, starosti 16 i 17 godina, što nas je dodatno iznenadilo s obzirom na uvjete i ozbiljnost situacije u kojoj su se našli. Nakon dugog pješačenja i povratka prema sigurnoj lokaciji, akcija je uspješno završena bez dodatnih poteškoća, osim izrazito obilnih padavina koje su pratile kompletno trajanje intervencije. Još jednom apeliramo na sve planinare i posjetitelje planina da prije odlaska u planinu detaljno planiraju rutu, prate vremensku prognozu, koriste adekvatnu opremu i ne precjenjuju svoje mogućnosti, posebno u uvjetima naglih promjena vremena i na visokim planinama poput Prenja, naveli su iz GSS-a Prenj.
0: Vijesti. Vijesti iz svijeta.
1: 6 osoba ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na Kfar Danin na jugu Libanona, sinoć objavila je libanonska državna novinska agencija NNA. Neprijateljski zrakoplovi su prošle noći pogodili kuću u Kfar Daninu te ubili 6 i ranili 7 osoba koje su prebačene u bolnice u Tiru, navela je agencija. Izraelska vojska je u međuvremenu putem društvenih mreža naredila evakuaciju stanovnika gradića Sohmora u dolini Beka na istoku zemlje zbog očekivanog bombardiranja. Usprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. travnja, Izrael je nastavio granatirati nekoliko regija Libanona, dok proiranska milicija Hezbollah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske ciljeve.
0: Vijesti.
1: Radna skupina UN-a upozorila je da svijetu prijeti ozbiljna kriza gladi ako Hormuški tjesnac ostane blokiran. Procjene pokazuju da bi oko 45 milijuna ljudi moglo biti pogođeno nestašicom hrane zbog prekida isporuke gnojiva. Izvršni direktor UNOPS-a Moreira da Silva rekao je da kroz ovaj strateški važan prolaz uobičajeno prolazi velika količina svjetskih zaliha gnojiva, uključujući amonijak, sumpor i ureu. Imamo samo nekoliko tjedana da spriječimo ono što će vjerojatno postati masovna humanitarna kriza, upozorio je da Silva, naglašavajući da poljoprivredne sezone ne mogu čekati. Sezona sjetve ne može čekati, dodao je, ističući da u pojedinim afričkim državama rokovi za sjetvu ističu već za nekoliko tjedana. Stručnjaci upozoravaju da će blokada posebno pogoditi Afriku i Aziju, gdje bi moglo doći do ozbiljnog pada proizvodnje hrane i rasta gladi. Ako uskoro ne zaustavimo uzrok krize, posljedice ćemo morati rješavati isključivo kroz humanitarnu pomoć, poručio je da Silva. UN-ova radna skupina ističe da je ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca ključno za stabilizaciju globalnog tržišta hrane, jer bi dugotrajan prekid isporuke gnojiva mogao imati ozbiljne dugoročne posljedice na svjetske prinose.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu 14 celzijevih stupnjeva trenutno, 10 sati, 5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca za danas 2.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja.

Bilo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proveterskih brigada 39.

Raspolažem svješ milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pre vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovno počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestale svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

10 sati i 16 minuta, vrijeme kad otvaramo još jednu radio kuhinju u programu Radio Bobovca. I danas smo za vas pripremili zanimljive sadržaje. Ova emisija kao namirnicu tjedna odabrali smo korabu. Koraba je izdešno povrće za juhu, bilo da je samostalna ili u kombinaciji s drugim korijenastim povrćem u proljetnim i zimskim maneštrama. Zbog velike primjenjivosti i sposobnosti da apsorbira okus ostalih povrtnih namirnica, koraba je idealna za pripremu vegetarijanskih jela. Spada u porodicu kupusnjača, otporna je dvogodišnja biljka koja se najčešće uzgaja kao jednogodišnja biljka. Zadebljala stabljika s korijenom sliči repi i može biti bijele, ljubičaste ili zelene boje s tamno-zelenim listovima. Energetska vrijednost 100 grama svježe korabe iznosi 27 kilokalorija. Od toga sadrži 6,2% ugljikohidrata, 1,7% proteina i 0,1% masti. Od minerala u korabi se nalazi kalcij 24 mg, željezo 0,4 mg, magnez 19 mg, fosfor 46 mg, bakar 0,13 mg i mangan 0,14 mg. Od vitamina koraba je odličan izvor vitamina C 62 mg, osim toga sadrži i tiamin 0,05 mg, niacin 0,4 mg što čini 2,5% dnevnih potreba, potom pantotensku kiselinu 0,17 mg, vitamin B6 0,2 mg, folnu kiselinu 9,6 mikrograma i kolin 12,3 mg. Od ostalih nutrijenata koraba sadrži dijetalna vlakna 3,6 grama na 100 grama svježeg ploda. Kad govorimo o ljekovitosti, za maksimalno iskorištenje nutritivnih prednosti korabe odaberite manje plodove s cijelim listovima i mekanim plodom koji imaju bolji okus, tvrdi izvor iz Iowa State University-a. Zanimljivo je da koraba u svježem, pirjenom ili pečenom obliku sadrži vrijedne nutrijente. Iz nutritivnih podataka vidljivo je da je koraba odličan izvor dobro nam poznatog i vrlo moćnog antioksidanta vitamina C. On je najbolje iskoristio u svježoj korabi jer je topiv u vodi i razgrađuje se dužom termičkom obradom hrane. Konzumiranjem štapića svježe korabe pojačavate u organizmu apsorpciju željeza koji poboljšava opskrbu kisika u krvi, čime se povećava energija. Konzumiranje korabe povoljno djeluje na zdravlje kosti, probavnog i limfnog sustava, vezivnog tkiva, zubi i desni. Konzumiranjem voća i povrća bogatog flavonoidima i vitaminom C pomaže se očuvanju strukture kapilarnog sustava. Koraba se pokazala kao vrlo učinkovito povrće za ublažavanje problema u slučaju edema, kandide ili virusnih zaraza. S obzirom da stabilizira razinu šećera, preporuča se kod hipoglikemije i dijabetesa. Redovitim konzumiranjem korabe može se potencijalno smanjiti rizik od bubrežnih kamenaca te sniziti krvni tlak zahvaljujući prisutnom kaliju. U korabi se nalaze i fitonutrijenti kao što su indoli, sulforafani i izotiocijanijati koji pokazuju antikancerogeno djelovanje. Istraživanje medicinskog centra pri sveučilištu Maryland pokazuju da izotiocijanati štite od nekoliko oblika raka. Ovi spojevi sudjeluju u reakcijama s estrogenom i na taj način djeluju protiv hormona povezanih s rakom dojke i prostate. Koraba je dobar izvor dijetalnih vlakana, vrlo važnih za zdravlje našeg organizma. Ljekovito djeluje na srčano-krvožilni sustav jer smanjuje količinu ukupnog LDL kolesterola, pomaže kod konstipacije, daje osjećaj sitosti, reducira apetit, snižava razinu šećera u krvi, a može pomoći i u prevenciji raka debelog crijeva. Kontrolirane studije potvrdile su da čestim konzumiranjem voća i povrća s folnom kiselinom, beta-karotenom i vitaminom C značajno je snižen homocistein, čije nakupljanje u krvnom serumu ukazuje na bolest srčano-krvožilnog sustava. 10 sati i 20 minuta, kratko ćemo zasvirati, a onda ćemo govoriti o kupovanju i čuvanju te pripremi jela s korabom.

Koraba nam je namirnica tjedna, pri kupovanju i čuvanju odaberite korabu tvrdog tkiva u ujednačene boje dok je kora čvrsta i bez nabora. Okruglog je ispljoštenog jabučastog korijena i obično je zelene ili ljubičaste boje. Ako kupujete korabu s listovima, oni trebaju biti svježi i ujednačene lijepe zelene boje. Izbjegavajte kupovati oštećene i mekane korabe. Ako imaju listove, neka ne budu uvenuli i žuti jer je to znak dugog stajanja. Uz korabu postoji korabica koja je okruglog za debljanje korijena. U nadzemnom dijelu je ljubičaste, a u podzemnom dijelu bijele do blijedo žute boje. Korabica je tipično sezonsko povrće, jestiva je samo dok je mlada. Uz korijen upotrebljavajte peteljke i mlade listove. Korabice su sočnije od koraba, no mogu se čuvati samo konzerviranjem. Korabe su najbolje mlade, manje, zimske, ispod 8 cm promjera, proljetne oko 5 cm. One veće mogu biti suhe i drvenaste strukture. Svježe ubrane korabe možete skladištiti na hladnom, tamnom i prozračnom mjestu. Kraće vrijeme korabe je najbolje potrošiti nakon kupnje, a čuvajte ih u perforiranoj plastičnoj vrećici do 2 tjedna, ali prije odstranite peteljke i listove. Korijen mlade korabe operite ispod tekuće vode, pogulite tanko no kožu s nožem za štedljivo guljenje. Ukoliko koristite i listove, odvojite ih od peteljki koje se duže kuhaju od tanke.

listova. Korabu možete narezati na kockice, štapiće, žulijen ili naribati. Ako je manja, koraba može biti sočna poput jabuke, no naravno manje slatkoće, a može se kombinirati sirova u sezonskim salatama. U složenim salatama kombinirajte je s voćem, ribom, mesom, sirom, sjemenkama te začinjeno octenim i jogurt salatnim preljevima uz dodatak soka i korice agruma. Korabu možete kuhati cijelu 30 minuta ili narezanu 10 minuta da bude mekana. No jednako tako će biti ukusna ukoliko se priprema na pari, pirja ili kuha, pa poha ili peče cijela u pečnici. Zbog velike primjenjivosti i sposobnosti da apsorbira okus ostalih povrtnih namirnica, koraba je idealna za pripremu vegetarijanskih jela. Grčka salata s pečenom korabom izrezanom na kocke na podlozi od zelene salate je poslužena uz kruške, na kriške, feta, sirom i salatnim preljevom od maslinova ulja, meda, aceta balsamika i sitno rezanih datulja može biti zanimljiv uvod u blagovanje. Koraba je izdašno povrće za juhu, bilo da je samostalna ili u kombinaciji s drugim korijenastim povrćem u proljetnim i zimskim maneštrama. Kuhanu korabu izrezanu na štapiće glazirajte s maslacem ili maslinovim uljem, pospite vlascem i peršinom, pokapajte limunovim sokom. Korabu možete peći u pečnici tako da prethodno blanširate narezane ploške, a potom zapečete uz dodatak maslaca, sira i vrhnja. Kuhanu izdubljenu možete puniti povrtnim i ostalim nadjevima pa gratinirati. Koraba će svojim neutralnim i slatkastim okusom upotpuniti razna povrtna jela i variva. A koraba svakako nije za juhu, samo može se koristiti na puno, puno drugih načina, pa evo i kako. Salate. Probajte sirovu naribanu korabicu bez listova i stabljike s kriškom, kruškom ili jabukom i dresingom od maslinovog ulja, limuna, soli i papra ili tahinija. Kombinirajte s tostiranim orasima i mrkvom, lukom, špinatom. Pire. Preporučamo fini pire od korabe. Dodajte i kiselo vrhnje i kopar. Nasjeckanu korabu zakuhajte u hladnoj vodi, posolite i kuhajte još 30 do 40 minuta. Procijedite i pustite da se kuha još minutu dvije, zatim usitnite u pire, dodajte malo maslaca, kiselo vrhnje, soli, papara. Prije serviranja umiješajte sjeckani kopar ili vlasac. Pireu od korabe možete dodati i usitnjenu mrkvu ili krumpir. Ovako začinjen pire će biti odličan prilog mesnim jelima s roštilja ili iz pečnice. Pečena koraba. U okusu pečene korabice može se uživati na puno načina. Narezanu na ploške prelijte maslinovim uljem. Posipajte ribanim ribancem, dodajte režen dva češnjaka i svježi ružmarin. Pecite oko pola sata na 220 stupnjeva po potrebi okrećući dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Možete je kombinirati s drugim povrćem, mrkvom, krumpirom, lukom i začinima te zapeći do savršene hrskavosti. Nećete pogriješiti ni dodate li koji komadić ljute kobasice, majčinu dušicu, rajčicu narezanu na manje komade i sve zalijete čašom bijelog vina i s malo maslinova ulja te pečete prekrivenu aluminijskom folijom. Pečenu korabu možete dodati i salati od krušaka i salakisa s dresingom od maslinovog ulja i balsamičkog octa. A vjerovali ili ne, koraba i za deserte. Svojim neutralnim okusom korabica će se uklopiti u slatki složenac. Narežite je na ploška, skuhajte u posoljenoj vodi dok ne omekša, pa procijedite i u slojevima pomiješajte s kriškama jabuka u limu za pečenje. Obilno posipajte smeđim šećerom te dodajte nekoliko žlica rastopljenog maslaca i prstohvat soli. Pecite na 180 stupnjeva pola sata. Nadamo se da smo vam ovim prijedlozima potaknuli da korabi češće date šansu. A mi ćemo sad opet predahnuti, onda ćemo, poštovani slušatelji, preći na konkretne recepte u našoj radio kuhinji. Slušamo Zdravka Čolića i Ne daj mi da ostvarim sam.

Slušate Radio Kuhinju, Radio Bobovca, poštovani slušatelji. Pričali smo o ovoj namirnici, kako je kupovati, kako je čuvati, kako pripremiti jela, a sada evo i konkretnih recepata. Salata od korabe. Uzmite 600 do 700 grama korabe, 100 grama gustog jogurta, 100 grama kiselog vrhnja, 3 češnje češnjaka, potom 3 struka mladog luka, 1 žlica sitno sjeckanog peršina, 2 žlice sitno sjeckane mente, 2 žlice limunova soka, 1 do 2 žličice maslinovog ulja, po ukusu morska sol i svježe mljeveni papar i crvena dimljena paprika. Ogulite korabu, sjecite na manje kockice i stavite u zdjelu. U drugu zdjelu stavite jogurt, kiselo vrhnje, sitno sjeckani češnjak, sitno sjeckan mladi luk, limunov sok, maslinovo ulje, sitno sjeckan peršin i mentu, sol i papar i sve dobro sjedinite sa žicom za mučenje. Prelijte preko korabe, pomiješajte i pospite crvenom paprikom i ostavite da se ohladi ili odmah poslužite. Po izboru ukrasite s listićima svježe nane. Idealna je ovo salata za večeru ili kao prilogu s roštilj. Pravimo i čorbu od korabe. Uzmite 3 glavice korabe, 3 žlice ulja, 2 do 3 mrkve, 1 manji krumpir, 1 limun, 2 do 3 žlice sitno sjeckanog peršina i po ukusu začine papar, sol, vegetu i što već volite. Korabu očistite, sjecite na kocke, krumpir također ogulite, sjecite na kocke i stavite u litru vode, kuhajte oko 20 minuta. Probajte da li vam je koraba potpuno skuhana. Sa štapnim mikserom smrvite korabu i krumpir i ostavite na strani. Po vašem ukusu možete dodati još vode ako volite rjeđu juhu. Dodajte začina po želji, vegetu, bijeli papar i što već, mrkve očistite, naribajte na krupnu stranu, ulje zagrijte u šerpici, pa izdinstajte tu mrku na tom ulju, pazite da vam se ne raspadne mrkva, dodajte prethodnoj smjesi od korabe, dodajte sok limuna po vašem ukusu i prije služenja pospite sitno sjeckanim peršinom i po želji dodajte žlicu gustog jogurta ili kiselog vrhnja. Pravimo i finu proljetnu juhicu. Uzmite 2 režnje češnjaka, 2 male tikvice, pola korabice, 3 mrkve, 1 povrtnu kocku za juhu, pola decilitra sojinog vrhnja za kuhanje, svježi peršinov list, listić tamjana i žlicu brašna. Na sitne kockice narežite češnjak, tikvice, mrkvu i korabu. Na zagrijanom ulju kratko popržite češnjak, dodajte brašno i nakon minutu dodajte povrće. Zalijte s vodom, stavite unutra kocku za juhu i kuhajte 20 minuta. Par minuta prije kraja dolijte sojino vrhnje za kuhanje, može i obično, maknite s vatre i dodajte sjeckani peršin i listiće tamjana. Idemo sada predahnuti, 20,5 minuta dijeli nas do 11 sati. U nastavku još nešto novo u programu Radio Bobovca. Marko Tolja i Oliver, ti si moja ljubav.

Pravimo korabu u pešnici. Trebaju vam 4 korabe, 5 krompira, 1 češnjak, malo papra, malo soli, 50 g maslaca, 100 g sira gaude, 2 dl kravljeg mlijeka, 1 dl kiselog vrhnja. Korabu i krompir prvo ogulite, poperite pa narežite na tanke ploške. U loncu rastopite maslac, dodajte mlijeko. Češnjak sitno sjeckajte i dodajte u maslac i mlijeko, potom sudačinite sa solju i paprom. U tu smjesu umiješajte ploške korabice i krompira i pirjajte oko 5 minuta. Posudu za pečenje premažite maslacem, pa u nju prebacite krumpir i korabu, pomiješajte naribani sir s kiselim vrhnjem, te prelite preko korabe i krumpira. Pecite u zagrijanoj pečnici oko sat vremena na 180 stupnjeva. Pravimo i popečke od korabe. Uzmite 4 korabe, 2 jaja, 200 g oštrog brašna, 3 žlica ribanog parmezana, 250 ml mlijeka, malo soli, malo papra, pola šalice peršina i šalicu špeka. A priprema je sljedeća. Korabu ogulite i operite, kuhajte ju oko 10 minuta, pa ostavite da se malo ohladi. Zatim ju narežite na sitnije komadiće. Brašno stavite u posudu te dodajte jaja i parmezan. To dobro izmiješajte, špek usitnite. Od korabe, špeka i peršina napravite gustu smjesu koju potom utopite u smjesu brašna. Ubacite ih u tavu i pržite. Kada dobiju finu zlatnu boju, izvadite ih i stavite na ubrus kako bi se odcijedile od suvišne masnoće. Možete ih jesti sami ili kao prilog za neki veći obrok. Ponovno je došao red na glazbu. Slušamo Pilote i Kikija Lesendrića i Sve ti lijep kada sanjamo.

I došli smo do posljednjega bloka u emisiji Radio Kuhinja, još par recepata, pa idemo redom. Krem juha od korabe je nešto što ćemo praviti kao prvu u ovom posljednjem bloku, pa što vam treba, poslušajte. 500 grama korabice, jedna osrednja mrkva, dvije stabljike celera, zelena paprika, jedan mladi luk, jedan manji paradajz, dvije žlice maslinovog ulja, jedan liter povrtnog temeljca ili vode, dvije žlice brašna po ukusu soli, malo mljevene crvene paprike. Korabicu ogulite, sjecite na manje kocke, mrkvu očistite i nju isjecite na manje kockice, papriku i celer također sjecite na kockice. U šerpu koju ćete kuhati i juhu stavite maslinovo ulje, zagrijte ga i dodajte korabicu, mrkvu, papriku i celer i pržite na srednjoj temperaturi oko 10 minuta. Dodajte brašno i dobro sjedinite, posolite i polako dodajte vodu ili temeljac, sitno sjeckan luk i rajčicu i nastavite kuhati na tihoj vatri u polupokrivenoj posudi oko 25 minuta ili dok vam povrće ne omekša. Tako pripremljeno usitniti štapnim mikserom i poslužiti posuto s malo mljevene crvene paprike i ako volite s malo sitno sjeckanim lišćem mladog luka. Donosimo recept za varivo od žute korabe. Uzmite jednu srednju žutu korabu, težine 700 do 800 grama, dvije do tri mrkve, žute ili crvene, jedan mali luk, 4 decilitra graha, 4 češnje češnjaka, pola decilitra ulja, žlicu brašna, vegetu, sol, papar i malo crvene slatke paprike.

Pripremite žutu korabu i ostalo za ovo varivo. Korabu oprati, ogulite, rezati na kockice i staviti u kipuću vodu te kuhati 2 do 3 minute. Odsjeđenoj korabi dodati na kolute rezanu mrkvu, zatim vegetu, malo soli, popreliti vodom i kuhati dok koraba i mrkva ne budu kuhane. Skuhati grah, po želji se može i pasirati, pa ga dodati korabi i mrkvi uz protisnuti češnjak. Po potrebi dodati još vode, pa se još malo prokuhati. Na malo ulja popržiti šnite suhe slanine, pa ih dodati varivu. Ovo nije obvezno, ali može obogatiti okus. Jednako tako se ovom varivu može dodati malo kuhanog kukuruza. Na ulju ili ostatku ulja od prženja slanine popržiti sitno sjeckani luk, dodati brašno i slatku crvenu papriku, zatim zaliti hladnom vodom i sve dodati varivu. Prokuhati još 10 minuta, po potrebi posoliti i popapriti. I za kraj posljednji recept, punjena korabica. Evo što vam treba: 6 koraba, 500 g šampinjona, 50 g šunke, glavica crvenog luka, malo maslinovog ulja, malo maslaca, jedna kugla mozzarele i vezica svježeg peršunovog lista. Korabe čistiti i kuhati u slanoj kipućoj vodi oko 30 minuta dok polu ne omekšaju. Prohladiti pa ravnomjerno izdubiti, paziti da se ne probije zid. Na maslinovom ulju prodinstati, na pera sječen crveni luk, dodati na kockice sječene šampinjone i dinstati dok tečnost koja se stvori ne ispari. Dodati na kockice sječenu šunku. Korabu staviti u vatrostalnu posudu, u svaku staviti po kockicu maslaca i u pečnicu na 15 minuta na 200 stupnjeva. Izvaditi ih i puniti tako da ide prvo malo fila, pa par kockica mozzarele, pa opet fil do vrha. Višak fila rasporedite okolo. Pecite oko 30 minuta, s tim da se 5 minuta pred kraj na svaku korabu stavi list mozzarele. Izvadite iz pečnice, na tanjur za serviranje prvo stavite malo fila, zatim korabu i onda ukrasite sjeckanim listom peršina. I to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Kuhinja, Radio Bobovca. Slušamo se ponovno za tjedan dana. Srdačan vam pozdrav!

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: Poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: Kroz izbor dobara škoj zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvor Novaraško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH 30. redovita u aktualnom mandatu sazvana je za sutra u Sarajevu. Pri vrhu predloženog dnevnog reda nalazi se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku Federacije BiH kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje odvjetnika branitelja u dodjeli obrana po službenoj dužnosti u kaznenim postupcima. Lista branitelja formira se prema abecednom redoslijedu prezimena branitelja u konkretnom kaznenom postupku. Za branitelja će biti izabran sljedeći odvjetnik s liste koji dotad nije bio postavljen za branitelja pred sudom pred kojim se vodi postupak. Predloženim normativnim rješenjem isključena je mogućnost zlouporabe prilikom postavljanja branitelja po službenoj dužnosti. Predloženo je da će način i postupak postavljanja branitelja dodatno biti uređeni pravilnikom koji donosi federalni ministar pravde. Budući da je riječ o manje složenim i opsežnim izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, predloženo je donošenje po skraćenom postupku, obrazložila je federalna vlada kao predlagatelj novog akta. Jedna od najavljenih točaka dnevnog reda sutrašnje sjednice Zastupničkog doma je i prijedlog zakona o notarskoj službi u Federaciji BiH koncipiran u skladu s presudama Ustavnog suda Federacije BiH koji se odnose na određivanje potrebnog broja notara, njihovu nadležnost za obveznu obradu akata u pojedinim pravnim poslovima, kao i na uvjete za polaganje notarskog ispita. Uz obrazloženje predloženog zakona navedeno je među ostalim da je prethodna odredba iz važećeg zakona o notarima, kojom je bio propisan broj notara, proglašena neustavnom kad je riječ o određivanju broja notara na određenom području. Formulacijom novog članka osigurava se da vlada županije prema propisanim kriterijima te suradnji s notarskom komorom i federalnim ministrom pravde odredi broj notara na području određene županije, koji u konačnici može biti izmijenjen u skladu s potrebama tog područja.
0: Vijesti.
1: Važna novina u odnosu na važeći zakon je i utvrđivanje obveze županijskom ministarstvu da nakon određenog razdoblja preispita broj notara, što je važno zbog dosadašnjih iskustava da u pojedinim županijama nije bilo izbora novih notara, iako su potrebe građana ukazivale na nužnost povećanja broja utvrđenog odlukom vlade. Kao moguća točka dnevnog reda Zastupničkog doma predloženo je nekoliko drugih zakona radi usklađivanja s presudama Ustavnog suda Federacije BiH, odnosno s odredbama iz prethodnog prijedloga zakona o notarskoj službi. Riječ je o prijedlozima izmjena zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, zakona o stvarnim pravima, zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, zakona o nasljeđivanju u Federaciji te obiteljskog zakona Federacije BiH. Posljednja najavljena tema sutrašnje sjednice je izbor predsjedatelja Zastupničkog doma, nakon što je Dragan Mijoković, kadar naše stranke, razriješen te dužnosti u ožujku ove godine. Naša stranka predložila je da novi predsjedatelj bude njezin član i aktualni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše, rođen 1989. u Bihaću. Purić je diplomirani novinar sa završenim master studijem demokracije i ljudskih prava, a prema nacionalnoj pripadnosti izjašnjava se kao Bosanac i Hercegovac. Prema najavi, sutrašnja sjednica Zastupničkog doma trebala bi početi u 10 sati.
0: Vijesti.
1: Nervin Nikšić, premijer Federacije BiH, poručuje da vlada Federacije poštuje odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita da okonča svoju službu u Bosni i Hercegovini. On se zahvalio na angažmanu i radu u izazovnom razdoblju za BiH. Međutim, suštinski je važno razumjeti da pitanje odlaska jednog visokog predstavnika nije ključno za pitanje za BiH, jer institucija OHR-a nastavlja svoj mandat kroz izbor njegovog nasljednika. Važno je da domaće institucije konačno preuzmu svoj dio odgovornosti. Nažalost, u proteklom razdoblju nismo uradili dovoljno kad je riječ o ispunjavanju obveza iz programa 5+2, koji predstavlja preduvjet za zatvaranje OHR-a, naveo je on. Istakao je da je

0: Pred domaćim političkim akterima i dalje ostala obveza da intenziviraju napore kako bismo političke izazove rješavali samostalno, odgovorno i u interesu građana, uz partnersku potporu međunarodne zajednice i puno poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Očekujemo da će i nasljednik gospodina Schmidta nastaviti pružati potporu jačanju institucija, reformskim procesima i europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, te da će tranzicija biti provedena odgovorno i uz kontinuitet institucionalne potpore našoj zemlji. Pojedinci koji ovaj postupak predstavljaju kao svojevrsnu pobjedu svojih politika, uskoro će, sigurni smo, uvidjeti da će država iz ovog tranzicijskog procesa izaći jača i stabilnija. Od Schmidta očekujemo da nastavi obnašati svoju dužnost i djelovati u skladu sa svojim mandatom, sve dok njegov eventualni nasljednik ne preuzme poziciju. Uvjereni smo da će Schmidt tako i postupati, poručio je Nikšić.
1: Vijesti.
0: Ministar obrane BiH Zukan Heles komentirao je odluku Kristijana Schmidta da napusti poziciju visokog predstavnika u BiH u narednom razdoblju. Odlazak Kristijana Schmidta iz BiH ne treba promatrati kao izvanredan ili dramatičan događaj. Dolazak i odlazak visokih predstavnika već odavno predstavljaju uobičajenu proceduru u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Jedan sam od onih koji jedva čekaju dan kad će BiH funkcionirati bez stranog intervencionizma i međunarodnog nadzora. Međutim, da bi se zato stvorili uvjeti, potrebno je da BiH bude stabilna, funkcionalna i oslobođena stalnih političkih blokada, kaže Heles. Dodaje da je problem što je sadašnje političko rukovodstvo entiteta Republika Srpska i 3 decenije nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i dalje vođeno istim ciljevima, podjelom BiH. Godinama svjesno blokiraju institucije, zakone, projekte i svaki ozbiljniji napredak BiH, pokušavajući našu državu pokazati kao nemoguću i nefunkcionalnu. Cilj takve politike je jasan, iscrpiti građane, obeshrabriti one koje vole ovu zemlju, te umoriti međunarodnu zajednicu kako bi na kraju podijelili BiH te ostvarili davno zamišljen projekt mitske velike Srbije, ističe Heles. Kaže da od Ohajera i narednog visokog predstavnika očekuje da konačno fokus stave na uklanjanje političkih blokada koje guše normalno funkcioniranje države.
1: Vijesti.
0: Član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suad Arnautović govorio je o ostavci visokog predstavnika Kristijana Schmidta, povjerenju građana u izborni proces i ulozi međunarodne zajednice. Arnautović je istakao da je Schmidtova ostavka izazvala različite reakcije u javnosti, ali da je važno razumjeti da funkcioniranje institucije ne ovisi od jedne osobe. Već sada vidimo brojne polemike i različite tumačenja razloga njegove ostavke. Otvaraju se pitanja zakona koje je donio tijekom svog mandata, posebno izmjena izbornog zakona i odluka koje su omogućile nesmetano financiranje institucija BiH. Međutim, naš narod kaže, jedan se oteže, drugi se proteže, nema nezamjenjivih, rekao je Arnautović za televiziju Sarajevo. Naglasio je da je s aspekta SIP-a posebno značajno to što je Schmidt tijekom svog mandata donio tehničke izmjene izbornog zakona BiH, ali i zakon o financiranju institucija BiH, čime je prema njegovim riječima spriječena mogućnost blokiranja izbora kroz uskraćivanje proračunskih sredstava.
1: Vijesti.
0: Prema novim podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a, indeks cijena hrane na svjetskim tržištima zabilježio je rast 3. mjesec zaredom. Povećanje cijena hrane na svjetskim tržištima odražava se i na Bosnu i Hercegovinu. Bilo je došlo do poskupljenja, baš dobro je bilo poskupjelo sve. Sada su blago počele da se smanjuju cijene. Evo recimo, paradajz je poskupio. Bio je na 10, sad je 7 maraka, ali ima i od 5, govori jedan trgovac. Prema podacima koje su naveli iz Entitetskih zavoda za statistiku u poređenju ožujka prošle godine i ožujka ove godine, u Federaciji BiH i RS-u bilježi se rast cijena osnovnih životnih namirnica. Najveći rast bilježi povrće, koje u Federaciji BiH poskupilo i do 20% u određenim kategorijama, zatim meso s rastom između 5 i 8%, te voće koje je poskupilo gotovo 7%. Također, u RS-u zabilježen je rast cijena kruha i maslaca, dok su mliječni proizvodi uglavnom imali blagi pad. Ukupno gledano, podaci pokazuju nastavak inflatornog pritiska na osnovne prehrambene proizvode, uz izraženije poskupljenje svježih namirnica i mesa.
1: Vijesti.
0: Prosječna plaća u Bosni i Hercegovini ne pokriva ni 50% potrošačke košare jedne četvoročlane obitelji, zvanični su podaci Zavoda za statistiku. Iz Udruženja za zaštitu potrošača navode da su građani prepušteni sami sebi, te da je država u mnogim oblastima zakazala. Uvozimo 80% hrane koju konzumiramo. Mi nemamo nikakav pristojan plan razvoja poljoprivrede i stočarstva. Stvari se ne mogu popraviti preko noći, jedino ako ulažemo u proizvodnju svoje hrane. Međutim, ta poruka je u biti brutalna i tamna, znači prepušteni ste sami sebi. Posadite malo hrane da imate što pojesti, moramo se upitati što će nam onda država, kaže Marin Bago iz Udruženja potrošača Futura Mostar. S obzirom na globalni rast cijena nafte i dalje prisutne poremećaje na tržištu energenata, kao i inflatorne pritiske koji potvrđuju i domaći statistički zavodi, u narednom razdoblju ne može se očekivati nastavak pritiska na cijene i mogućnost dodatnih poskupljenja. Koliko još građani mogu izdržati, pitanje.
1: Vijesti.
0: U nastavku iz Tuzle, u jednoj školi u Tuzli jutros je dojavljena bomba, nakon čega su evakuirani učenici. U 9:30 minuta u školi u Tuzli zaprimljena je prijava o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Objekt je evakuiran, a policijski službenici i istražitelji odjela za kontradiverzijsku zaštitu poduzimaju sve radnje u skladu s procedurama potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. U tijeku je očevid da više informacije će biti poznato po okončanju.
1: Vijesti.
0: Iz susjedne Hrvatske dvije vijesti. Tamni oblaci spustili su se danas na Zagreb. Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje fronta koja donosi nestabilno vrijeme. Već jutro se zahvatilo dio Međimurja i Zagorja, a nešto prije podne jak vjetar stigao je i do Zagreba. Najavljeno je jako nevrijeme, praćeno pljuskovima, grmljavinom, tučom i vjetrom. U Bistri pokraj Zaprešića pala je tuča i u središtu Zagreba puše jak vjetar i grmi.
1: Vijesti.
0: Europsko-mediteranski seizmološki centar javio je kako se u središnjoj Hrvatskoj osjetio potres. Magnituda je prema prvim informacijama bila 2,4 prema Richteru, s epicentrom 6 km od Siska i 53 km od Zagreba. Brojni građani s područja Petrinje i Siska javili su da se potres poprilično osjetio. Jako se čuo i zatresao, jedno 2-3 sekunde dobro je zatreslo. Dobro je stresao u Petrinji, zagrmio i zatresao sigurno više od 3,5. Tutnjava, sve se jako zatreslo, samo su neki od komentara.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Nakon višedecenijske podjele društva oko ulaska u Europsku uniju, Norveška se ponovno suočava s pitanjem da li je došlo vrijeme. Iako su građani na referendumima 72. i 94. godine odbili članstvo, promijenjene političke i sigurnosne okolnosti u Europi ponovno su otvorile raspravu u odnosu Osla i Brisela. Potaknuti mogućim novim pregovorima Islanda s Europskom unijom, proeuropski aktivisti u Norveškoj pokušavaju vratiti pitanje članstva na političku agendu, tvrdeći da sadašnji sporazumi više nisu dovoljni za izazove suvremenog svijeta. Istovremeno, protivnici članstva upozoravaju na gubitak suvereniteta, prijetnje domaćoj poljoprivredi i ograničen utjecaj koji bi Norveška imala unutar europskih institucija. Imamo ovo ljeto da dostignemo kritičnu masu kad je riječ o pitanju Europske unije, rekla je Trine Lise Sundens, zastupnica laborističke stranke i predsjednica proeuropskog europskog pokreta, organizacije koja već 80 godina vodi kampanju za ulazak Norveške u Europsku uniju.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump 26. svibnja će u Walter Reed National Military Medical Centru obaviti godišnji sistematski i stomatološki pregled, priopćila je Bijela kuća. Pregled je najavljen u kratkom priopćenju objavljenom sinoć, a bit će to četvrta javno obznanjena Trumpova posjeta medicinskim stručnjacima otkako se vratio na dužnost. Bijela kuća navodi da je riječ o redovitoj preventivnoj njezi i godišnjem pregledu. Trump narednog mjeseca puni 80 godina i bio je najstarija osoba izabrana za predsjednika Sjedinjenih Država, zbog čega je njegovo zdravstveno stanje pod stalnom pozornošću javnosti. Ranije ovog mjeseca rekao je da se osjeća jednako kao prije 50 godina, a na događaju u ovalnom uredu poručio je: "Osjećam se doslovno isto, ne znam zašto. Nije zato što jedem najbolju hranu. Prošlog tjedna se našalio i na račun vježbanja, rekavši da trenira otprilike 1 minutu dnevno i to maksimalno."
1: Vijesti.
0: Do kraja vijesti, glazba, sport i vrijeme. Eurosong je večeras u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle. Večeras u 21 sat po srednjeeuropskom vremenu počinje prvo polufinale jubilarnog 70. izdanja Eurovizije. Hrvatsku predstavlja peteročlani ženski sastav Lelek s pjesmom Andromeda, a na pozornicu izlaze treće po redu. Njihova pjesma koja spaja etno i pop zvuk, moćna je balada o snazi žena, a mnogi ih svrstavaju među favorite večeri. Podsjetimo, pjesma je to o uoči prvog polufinala, sinoć je održana i generalna proba natjecanja s koje su poslani pozitivni utisci. Veliko finale je na rasporedu u subotu 16. svibnja. Ove godine uvedene su promjene u glasovanju, a ključna novost je povratak stručnog žirija u polufinale, pa će se o finalistima odlučivati kombinacijom glasova publike i žirija u omjeru 50-50. Broj glasova po osobi smanjen je s 20 na 10. Gledatelji u susjednoj Hrvatskoj mogu glasovati u večerašnjem polufinalu i finalu, ali ne i za vlastitog predstavnika. Uz Hrvatsku u prvoj polufinalnoj večeri natječe se još 14 zemalja, a samo 10 najboljih će osigurati prolazak u finale. Konkurenciju djevojkama iz Hrvatske čine između ostalih predstavnici Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Finske, Izraela, Poljske i Srbije. U ovoj večeri pravo glasa imaju i Njemačka te Italija, koje su izravno plasirane u finale. Prijenos sve tri večeri će biti dostupan na prvom programu HTV-a i putem platforme HRTi s početkom u 21 sat. Voditelji ovogodišnjeg natjecanja koje se održava pod sloganom United by Music su Viktorija Swarovski i Mihael Ostrovski, a komentator prijenosa za Hrvatsku ponovno je Duško Čurlić.
1: Vijesti.
0: Ljena Prižmić danas od 11 sati igra meč osmine finala ATP Bastersa u Rimu protiv Karena Khachanova, 13. igrača svijeta. Svoj put započeo još u prvoj rundi kvalifikacija, a dosadašnjih pet mečeva jedini je set izgubio u velikoj 2-1 pobjedi protiv Novaka Đokovića. U prošloj rundi svladao je 33. igrača svijeta Uga Humberta.
1: Vijesti.
0: Upaljeni narančasti meteo alarm. Federalni hidrometeorološki zavod za danas izdao narančasto upozorenje zbog pojačanog vjetra na zapadu i jugozapadu Bosne i u višim područjima središnje Bosne. Brzina vjetra koja se očekuje kretat će se od 40 do 80 km na sat. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, popodne sjeverni i sjeverozapadni. Savjetuje se da poduzmete mjere opreza i pratite posljednje prognoze vremena. Očekujte ometanje u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Što se tiče vremena do kraja dana, očekuje nas jačeno oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu te pad temperatura zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg, vjetar je umjerene jačine povremeno s jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad, topli dio dana bio je prije podne. Što se tiče temperature zraka u Varešu, trenutno mjerimo 14 celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti.
0: 13 sati, 17 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca za danas posljednje.

Dobar dan, poštovani slušatelji, u emisiji Popodnevna panorama. Druga je za ovaj tjedan, a i danas ćemo s vama podijeliti niz zanimljivih tema i sadržaja. Uvijek prednost dajemo lokalnim temama, imamo dosta najava, pa ćemo to prezentirati do 14 sati, a nakon 14 ostali smo vam u petak dužni emisiju portala CMC Top 30, pa ćete i to biti u prigodi poslušati. Uglavnom, budite uz nas i poslušajte ono što vam pripremamo. U nastavku slušamo Letu Štuke i mjesto.

Danas smo, poštovani slušatelji, imali za popodnevnu panoramu jedan dogovor vezan za najavu manifestacije Varaš u Splitu, koja će biti otvorena u 18 sati u svečanom salonu sportskog centra Gripe i trajat će sve do 14. svibnja, no evo, nismo uspjeli stupiti u kontakt sa gospodinom Tonijem Petkovićem, koji će biti jedan od promotora i predavača kroz ovu kulturno-tradicionalnu manifestaciju. Stoga

Prvo ja kratko prepričati što će se to sve događati na danima Vareša u Splitu, a obzirom da ova manifestacija traje 3 dana, svakako ćemo nastojati ponuditi vam ili sutra ili preko sutra sažetak onoga što je bilo i najavu onih stvari koje su već realizirane. Tako sve naše slušatelje u Splitu i okolici pozivamo, kao i sve ljubitelje kulturne baštine i tradicije, da posjete kulturno-tradicijski događaj pod nazivom Vareš u Splitu. Održat će se od danas 12. do 14. svibnja u svečanom salonu Sportskog centra Gripe u Splitu. Program se svečano otvara večeras u 18 sati kada su zakazane etno izložba Vareške baštine i izložba digitalne poljičice. Sutra, 13. svibnja u 10 sati, planirano je predstavljanje Vareške baštine. Obuhvaća radionice heklanja, prerade, pletenja i upredanja vune, te izradu tradicionalnih paprenjaka i muketa. Toni Petković u 17 sati održat će predavanje Vareška baština. Toni Petković, Fea Munitić i Ivica Lolić od 18 sati govorit će na temu praslavenska mitologija. U 19 sati sutra u sljedeće izlaganje Slavka Popadića naziva Žrnovske mlinice. Doktor znanosti Mirko Jankov od 19.30 posvetit će se pučkom glagoljaškom pjevanju. A od 20 sati o poljičici i digitalizaciji poljičice govorit će Damir Vladušić. Četvrtak, 14. svibnja od 9 do 17 sati posjetitelji će moći izgledati, odnosno razgledati izložbu eksponata. U programu će sudjelovati udruga građana Izvorno Vareško, Etno muzej Pržić i Vareš, Ogranak Matice Hrvatske u podstrani Saveza Poljica, udruga Žrvanj i kulturno-umjetničko društvo Žrnovnica. Radujemo se vašem dolasku, poručuju organizatori. Evo zaista jedan lijepi događaj koji traje čak 3 dana, Vareš u Splitu, a isto tako imamo informaciju da će sutra na Hrvatskoj televiziji, odnosno na prvom programu Hrvatske televizije, u emisiji Dobro jutro Hrvatska gosti biti predstavnici organizatora iz Ogranka Matice Hrvatske u podstrani Saveza Poljica te Etno muzeja Pržić i Vareš, gospodin Toni Petković. Njihovo gostovanje najavljeno je nekad oko 8 sati i 40 minuta, pa ako pratite Dobro jutro Hrvatska svakako ne propustite. 13 sati i 41 minuta, ovo je program Radio Bobovca.

Na Panorami Radio Bobovca, poštovani slušatelji, imamo mi još lijepih vijesti za podijeliti s vama. Jedna nam stiže i iz odreda izviđača Zvijezda Vareš, pa poslušajte o čemu je riječ.

aktivnoj praktičnoj obuci posvećenoj planiranju i organizaciji javnih događanja. U ambijentu zime, snijega i prirode nastale su ideje koje nadilaze svakodnevicu, ideje o festivalu koji bi okupio mlade, umjetnost, sport i kreativnost na ulicama njihova grada. Kroz radionice, skupni rad i otvorene rasprave sudionici su učili kako od jedne ideje napraviti konkretan plan, kako prepoznati potrebe zajednice, okupiti tim, komunicirati s institucijama i predstaviti svoju inicijativu na jasan i uvjerljiv način. Upravo iz tog procesa nastaje koncept Street Festa, događaja koji bi tijekom ljetnih mjeseci oživio gradske parkove i ulice kroz umjetničke, glazbene i sportske sadržaje koje kreiraju sami mladi. Nova priča nije ostala samo na idejama. Nakon završetka kampa mladi su uz mentorsku potporu nastavili raditi i oblikovati dokument zagovaračke inicijative koji je potom i službeno predan općini Vareš i javnoj ustanovi Centru za kulturu i edukaciju. Time su napravili važan korak od učenja i planiranja prema konkretnom djelovanju i dijalogu s onima koji donose odluke. Ono što ovaj projekt čini posebno vrijednim nije samo njegov rezultat, već proces koji je okupio mlade ljude, osnažio ih i dao im prostor da njihov glas bude saslušan. Kroz zajednički rad, ali i trenutke druženja na snijegu, smijeh i neformalne razgovore, izgrađeni su odnosi, povjerenje i osjećaj pripadnosti zajednici. Ova inicijativa pokazuje da mladi u Varešu ne čekaju promjene, oni ih stvaraju. Street Fest možda tek treba zaživjeti, ali energija i ideje koje stoje iza njega već danas predstavljaju snažan temelj za budućnost u kojoj mladi aktivno sudjeluju u oblikovanju svog grada. Ovaj projekt podržan je od Instituta za razvoj mladih kult u okviru projekta Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima koju financira Europska unija, a implementira Institut za razvoj mladih kult u partnerstvu s Regionalnim uredom za suradnju mladih RIKO, potom Vijeće mladih Federacije BiH, mrežom omladinskih centara za animiranje, razvoj i treninga Republike Srpske Mozart te asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Zaista jedna lijepa priča, a u nastavku, nakon što malo predahnemo, imamo još jednu lijepu sportsku vijest za vas. Ostanite s nama.

Rekla sam, imamo još jednu lijepu lokalnu vijest, tiče se ritmičke gimnastike, pa poslušajte. Naše mlade sugrađanke, naše vareške, Natali i Nikol Hožbo, sestre blizanke, koje se bave ritmičkom gimnastikom, natjecateljice kluba ritmičke gimnastike Visoko ovog vikenda, boravile su u Podgorici gdje su nastupile na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici pod nazivom Enigma Cup. U izuzetno jakoj konkurenciji ostvarile su zapažene rezultate. Natali je osvojila prvo mjesto, dok je Nikol zauzela odlično drugo mjesto. Djevojčice su na turniru predstavljale klub u pratnji trenerice Amine Lepić-Mlivić, a svojim nastupima, trudom i zalaganjem još jednom su pokazale kvalitetu, disciplinu i veliki potencijal. Inače, četvrti Enigma Cup Podgorica 2026, a četvrti međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici i nacionalni turnir u aerobnoj sportskoj gimnastici u Podgorici organizirali su gimnastički klub Enigma i gimnastička sekcija Danilov grad. Turnir je održan u dvorani Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra u subotu 9. svibnja. Sudjelovalo je preko 220 natjecatelja iz 14 klubova iz Srbije, Hrvatske, BiH, Turske, Crne Gore. To još dodatno ilustrira uspjeh naših varaških talentiranih ritmičkih gimnastičarki. Što reći osim da smo ponosni na naše djevojčice Natali i Nikol, koje su na najbolji način predstavile svoj klub, Vareš i Bosnu i Hercegovinu, te da im želimo mnogo sreće i uspjeha na narednim natjecanjima. No ovdje priče nije kraj, dodajmo i kako je naša sugrađanka petogodišnja Sara Žutić nastupila u nedjelju 10.5. na Victoria Cupu u Sarajevu s grupnom vježbom i zajedno sa svojim kolegicama iz kluba osvojile su prvo mjesto i zlatnu medalju. Sara je također natjecateljica kluba ritmičke gimnastike Visoko. Što drugo reći osim bravo Sara. Eto, ovo je lijepa tema i za ove djevojčice sigurna sam tek će se čuti. 14:04, slijedi mali glazbeni predah, a onda ćemo, poštovani slušatelji, krenuti i sa CMC Top 30. Ostanite uz Radio Bobovac.

Bok svima, koji se od prošlotjednih prijedloga ušuljao među top 30, koji su novi domaći singlovi, ostanite s nama idućih pola sata i sve ćemo vam otkriti. Sa singlom Neka, grupa D'Astra se ovog proljeća predstavila na Zagrebačkom festivalu. Kao i svaka njihova pjesma, i ova je proizašla iz pera frontmena Jerka Marića. Osobna je i nosi poruku. Bend slavi 20 godina postojanja, pa će prvi koncert povodom obljetnice održati u Zagrebačkom klubu Bugaloo.

Ljubavnici su objavili svoj treći studijski album. Rano je donosi 10 pjesama, među kojima i Lažu da sam te zaboravio. Autori pjesama su Mario Regalja i Antonija Šola.

aktualni singl Ljubav ima dva života Vlade Kalembera i Srebrnih krila ujedno i naslovna pjesma novog albuma koji predstavlja njihovo novo diskografsko poglavlje.

0: Nakon ljubavnih poruka u prethodnim singlovima, sada idemo malo u vožnju katamaranom. A na nju će nas povesti Luka Basi. Glazbu za pjesmu potpisuje Ray, tekst je napisao Nenad Ninčević. S katamaranom Luka uplovljava u vodičku luku direktno na CMC festival.
1: Katamaran.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova, na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Sporinom nagrađenog albuma Kažu pčele umiru, Parni valjak predstavlja novi singl Danas nisam svoj. Autor je, kao i svih ostalih, Husein Hasan Efendić Hus. Ovo je bendu prvi album na kojemu je sve pjesme otpjevao Igor Drvenkar. Danas nisam svoj prvi je prijedlog u kojem uživamo ovoga tjedna.

Kant autor i producent Luki nam sa svog EP-a Grad pored Luke donosi još jedan single, treći po redu, s Bogom Anđeli. U pjesmama Luki progovara o društvu, vremenu i unutarnjim stanjima suvremenog čovjeka. Poslušajmo što nam je htio reći singlom s Bogom Anđeli, koji je naš drugi ovotjedni prijedlog.

Vana započinje niz od top 5 nakon njezinog singla U šaci te imam, slijediju Ivan Zak. Novi njegov singl Ako se nekom daš smjestio se na visoko 4. mjesto. Daniela je 3. Slipa ostani, a remiks pjesme Tamara Borisa Novkovića je ovaj put na 2. mjestu. Marko Kutlić je na 1. mjestu top 30 domaćih singlova s pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala Uzmi i drugi dio mene. Toliko za ovaj put, ostanite i dalje uz najbolju domaću glazbu na CMC televiziji. Do idućeg susreta, lijep pozdrav svima.

da ti valja samo dva, tri dana. Osjećanjima užasno sam štedljiv.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centre.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite u Udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

i ne bi tu nikakvih problema ni bilo. Jer Žikino očijukanje i njoj je sanjilo. Al tu se javio onaj problem stari. On je njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta. Jer on neće običnog siromašnog zeta. Stana boga mi stasita, se uckaka šeta. Za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod Žike dješe posjed mali. To mu nije smetalo muški da navali. Ali u nje ista rečenica svaka. Nemoj Žiko, molim te, vidjet će me tata. Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko. Ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila Žikita igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. I jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje boga mi razbaškari u hlad. Dobija se Žika, poljubio je slatko, ali i sam zna, neće ići glatko. U to se sjeti kad rekla mu je baka, samo ti navali sine, pretvara se svaka. Poljubije Žika filmski, ali osjeća travku. Kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljuno je, pa nastavi ljubit oko.

bio joj ani krklja u grlu ustalo. Nek ubije, vala, brate, samo ne još malo. Na suknju se okonio, otima se stana. Duplo golo već sjenulo u pobjela dana. A žiki se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namjesta, šta ti trava je štakilja. Upro žika, nema više ni kapija ni vrata. A stanaće, nemoj žiko, vidit će me, tata,